0: Я прочитав в газеті.
1: В газеті появилися два здання. Стандартовий комунікат. Аварія в Чорнобильській електровні ядровій.
2: 30 осіб згинуло одразу.
3: O nim stanie się tak, piosence WW Michał Mawgański opowie po 10:00, a ponieważ dziś panowie waglewscy, między innymi, królują na naszej antenie, to teraz sięgamy po płytę Waglewski Fish Emade, czyli synowie i nomen omen ojciec.